0: رکھ لو موہر اکھ نہارے
1: صاحب سنس سہائے پیارے
0: دین بندشتن کے ہنتا
1: تم ہو پوری چتر تد کنتا
0: کال پائے برہما بترا
1: کال پائے سب جو ابترا
0: کال پائے کر

ننکانے دا عشق. کل ایتھے ایک بھن جی گریوال نے کہندے اسی ہر سال یاترا لے کے جائی دی ہے ننکانا صاحب, سال چ تین تین واری. کہندے ننکانے جائیے اتھوں واپس آن نو دل نہیں کرتا. ساڈا ننکانا صاحب ہے, وہ ساڈا صاحب دا آنا ہے. پٹنہ صاحب چلے جاؤ, پٹنہ دا عشق ہو جاتا. ہزور صاحب جاؤ, ہزور صاحب نال عشق ہو جاتا ہے. وہ عشق ہزور صاحب نال نہیں, وہ عشق کلگیاں والے نال ہوتا ہے. وہ عشق ننکانے نال نہیں, وہ عشق گرو نانک پاتشاہ نال ہوتا ہے. بڑے سجن فتح گڑھ صاحب دے عاشق نے میں ویکھے نے, ہر ہفتے متھا ٹیکن جان گے 100-100 کلومیٹر دور تو. گرو رام داس دے عاشق ہو گئے سکھ. میں امرتسر جانا ہی جانا, اتنا پیار گرو صاحب نال پہ جاتا ہے, چھڑ دے نہیں. امریکہ تو فلائٹاں لے کے ہر مہینے متھا ٹیک کے آؤں, ایداں دے بھی بندے پیار کر دے. اے ایک گل ہو رہی تھے کر دیاں گرمکھو ایک سیکنڈ لئی. پیسہ ہووے, امیری ہووے, اینی چھٹی ہوئے گی تاں ہی چھٹی کرو گے, نہیں تے جا ہی نہیں سکتے. ٹائم کتھے لگے گا, کماں چ کتھے لگو گے. ہائی کلاس ہووے, چنگے امیر ہو جاؤ, جان جوگے ہوو, پیسہ تھوڑی طاقت بنتا ہے, فیول بنتا ہے, کھمب بنتا ہے پیسہ. پر ہوں مرضی یہ ہے بھی اڈنا کہڑے پاسے ہے. جڑے غلط پاسے پیندے نے ویلے سی تے لگ گئے, کدے اوتھے تکے کھا, کدے اوتھے تکے کھا, تے چنگے پاسے بھی وہی لگ سکتا ہے جدی لائف سیٹ ہو جائے. وہ ہوں یہ جدو بندہ پیسہ پورا آوے, ایتھے ٹرننگ پوائنٹ آؤں ہے کہ وہ کہڑے پاسے نوں ورتے گا, کدھر نوں لگے گا. پورا ویل سیٹل ہووے تے اونوں عشق لگ جائے ننکانے دا. ویل سیٹل ہووے اونوں گرو گوبند سنگھ نال پیار پی جائے, اونے جا بہنا ہے, اونے کہنا آنند پور کوٹھی خرید لی. ہر کوئی تے آنند پور صاحب کوٹھی نہیں نہ خرید سکتا. ہرےک تے امرتسر دے نیڑے فارم نہیں بناؤن لگیا, ہرےک تو نہیں بننا. انہیں آخنا ہے چلو حضور صاحب بھی ایک اپارٹمنٹ لے کے رکھ لیے, اتے بھی فلیٹ لے لو, ایک اتے جاؤ, دو مہینوں بعد ٹکٹاں خرچنیاں بزنس کلاساں دیاں. ہر بندے دے بس دی گل نہیں, پر ہاں سچے پاتشاہ رج کے پیسہ دیو, ادو بعد پھر اکلاں بھی دیو بھی یہ ورتیے کیویں, یہ تیرے والے پاسے نو لگے, چنگے پاسے نو ساڈا پیسہ لگے, سانو یہ چنگے پاسے لے جاوے. یہ سر تے اسی چھالا ماریے, پر چنگے پاسے نو جائیے, پٹھے پاسے نہ تر پیے. پھر لائنا سنو.

بے سمجھ جمانہ کی جانے, کعبہ بت خانہ کی جانے جانے, جنہیں اپنے اندر دا بھید سمجھ لیا, جنہیں سب جگ اپنا جان لیا. پر ہاں ایک گل سن لو, یہ ایڈی چھتی اوستھا نہیں بن جاندی, پہلا سٹیپ بائی سٹیپ جانا پہنتا. ادا ہی کہہ دیو بھی مینوں ہن جی درخت بھی سب ہے کٹ رام بولے راما بولے, اے انہاں دا ایکسپیرینس ہے, ساڈا نہیں ہو سکنا, اے انہاں دے بچن نے. اتھے تک جان لئی بڑی بڑا ٹائم لگتا ہے, محنت لگتی ہے, ابھیاس لگتا ہے. اس نامدیو جی مہاراج جی کہہ سکتے سب گوبند ہے, سب گوبند ہے, گوبند بن نہیں, اس گوبند بنا کوئی نہیں دستا مینو, ہر پاس ہی وہ ہے. پر ساڈی اوستھا نہیں ایڈی بنی ہے جی, سیوا داس گھر مڑیا ہے, یہ فرق پی گیا, پہلا والا نہیں رہا, ماں نو فکر پی گیا پتر نو کی ہو گیا ہے. بیٹا تو چپ چپ رہنا ہے, کہن لگا ماں مینو ستگرو مل پے ہے, مینو گرو ہرگوبند سچے پاتشاہ مل پے, انہوں نے میری زندگی بدل دیتی, میرا جیون بدل گیا, نہال ہو گیا میں انہوں دے درشن کر کے. پھر پت چپ چپ رہنا, پہلا وگوں گلا نہیں کرتا, کہنا ماں دنیاوی گلا کرن نو بہتا ہوں دل نہیں کرتا, میرے کو ویل ہی نہیں, میں پاٹھ چینا لگا رہنا, بانی پڑھتا رہنا, رس بنیا رہتا سارا دن. پترا کتے سانو چھڈتے نہ جائے گا, گھر چھڈ کے ساتھ نہ ہو جائیں کتے. کہن لگا ماں جنہ دے میں سیوک بنیا نا, وہ تو آپ گرستی نے, بچیاں والے نے, وہ تو اپنی ماں دوں سنبھال دے نے آپ, وہ ادھر دے نہیں گھر بار چھڈن والے نہیں ہن, گھر چ رہن والے ہے, وہ تو خود ماں دا پیار کرتے ہیں, شکر ہے. تے ماں کہن لگی پترا پھر مینوں بھی انہاں دیاں گلاں سنایا کر, تے ماں کول بہنا روز ستگرو دیاں وچاراں کرنیاں, ستگر دیاں باتاں پاؤندیاں پاؤندیاں پاؤندیاں اکھاں چوں پیار آ جانا, پریم آنا, اتھرو آنے, ماں دے اندر بھی پریم بن گیا. میں اے بینتی بڑی باری کیتی ہے, تسی نا ٹولکی سکھنی ہے کسے ٹولکیے تو سکھ لو, واجا سکھنا کسے واجا بجاؤن والے تو سکھ لو. اگے کماں, تسی سبزی بناونی سکھنی ہے بناون والے تو سکھ لو. اگے کماں, پاٹھ سکھنا کسے پاٹھی تو سکھ لو. راگ سکھنا ہے کسے بول دیو راگی تو سکھ لو. تسی کتھا سکھنی ہے کسے کتھا واجک تو سکھ لو. پر جے پریم سکھنا ہے تے کسے پریمی تو سکھنا پینا. جڑا پیار کردا ہووے, میرے ورگا ضروری نہیں کتھا کردا ہووے تے پریم بھی کردا ہووے. کئی کتھا واجک بھی پریمی نہیں ہوندے, کئی راگی بھی پریمی نہیں ہوندے. تے ہو سکتا ہے کوئی راگی بھی ہووے تے پریمی نہیں ہووے, کتھا واچک بھی ہووے تے گرو جی دا پریمی نہیں ہووے. اے بھی ہو سکتا ہے, چنگا پاٹھی بھی ہووے تے گرو گھر دا پریمی نہیں ہووے. پریم والا بندہ تانوں پریم سکھاندا, جدا من پیار دا بھریا ہووے او پیار سکھا دیندا. تے سیوا داس پیار دا بھر کے آیا گرو صاحب دے چرناں چ, خالی نہیں نہ آیا, رج کے آیا, بھرپور ہو کے آیا, سرشار ہو کے آیا, تے رجیا ہویا پیار دا آیا. تے ماں دے کول بہنا کر کر کے گلاں مہاراج دیاں, اینا پیار دیاں باتاں پاؤنیاں پاؤندیاں پاؤندیاں پاؤندیاں ماں دے اندر بھی پریم پا دتا. تے ماں بھی ہر ویلے گرو ہرگوبند صاحب گرو ہرگوبند ماں نوں اوتھے بیٹھی نوں رنگ چڑھ گیا. پھر بھنوں بھراوو بول کے دسو, میں ہاتھ نہیں کھڑے کراؤنا چاہوں, پر کنے بندے ہون گے جڑے بارڈر ٹپ کے آئے, گھم گھما کے مکسیکو کنیو آئے ہیں, امریکہ جانا امریکہ جانا امریکہ جانا. یہ اگ لگی رہی نہیں نا اندر ساڈے, تے لگی کیویں سی بھلا؟ امریکہ والے فون کر کے دستے سی اتنے سڑکاں بڑیاں ودیا, اتنے گڈیاں بڑیاں ودیا, اتنے پیسہ بہت ودیا. انہاں تو سن سن کے امریکہ آن دا چاہ ساڈے اندر بھی جاگ گیا, ابھی بھی ویکھ لیے امریکہ کیویں. بچیاں نوں کنیڈا دیاں گلاں سن سن کے فرینڈاں تو بھی وہ بھی تر گیا, وہ بھی تر گیا, کنیڈا ساڈا ادھا پنجاب آ گیا. تے سن سن کے چاہ پیدا ہو جاندا گرمکھو. تے گرو دیاں گلاں روز سنیے. آ جویں تسی اج دیوان چ بیٹھے ہیں, تسی روز بیٹھو روز بیٹھو روز بیٹھو روز بیٹھو, ساڈے اندر بھی چاہ پیدا ہو جائے.
ਸਭ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਬੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ. ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ. ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਚ ਜਾਏਗਾ ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ. ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ. ਬਸ ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੀਦਾ ਨਹੀਂ. ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ, ਮਨ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ, ਹਰ ਸਿੰਚੈ ਸੁਧਾ ਸੰਜੋਰ, ਪਿਆਰਸ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਹਾਂ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਤੋਰ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਦੀਨ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਚਿਤ ਮੋਹਨ ਤੋਂ ਤੁਮਰੀ ਔਰ, ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸਵਾਮੀ ਕੋ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਰ. ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਜੋੜਿਆ ਗੱਜ ਕੇ. ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 5-10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪੈਣਾ. ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ. ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਓ. 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਜੋੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀਏ, ਉਹ ਭੁੱਲੀਦਾ ਨਹੀਂ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਲਈਆਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਆਈ.